0: خلاصة سمعت فرمايي.
1: امریکا اور ایران کے درمیان ماہ اگست کے زیادہ حصے معطل رہنے کی جھڑپیں حالیہ ایام میں دوبارہ تیزی پکڑ گئی ہیں.
0: اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگ بندی کے باوجود مختلف علاقوں میں شہریوں اور پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا ہے.
1: قاتل اسرائیلی فوج لبنان پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں.
0: یمن مسلح افواج نے حوثیوں کے خلاف 13 فضائی حملے کیے ہیں.
1: اور صدر یوکرین ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے روس کے ساتھ جنگ ممکنہ طور پر موسم سرما میں بھی جاری رہے گی.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: امریکہ ایران کے درمیان ماہ اگست کے زیادہ حصے معطل رہنے میں جھڑپیں حالیہ ایام میں دوبارہ تیزی پکڑ گئی ہیں. ایران کے پاسداران انقلاب نے دو امریکی جنگی جہازوں پر بالسٹک میزائل حملہ کیا, جبکہ امریکہ نے ہفتے کے روز ایران کے 3 تیل بردار ٹینکرز کو نشانہ بنایا. حملوں کے بعد ایران کی مجلس شورا کے صدر محمد باقر قالیباف نے کہا امریکہ کو بہت دیر ہونے سے پہلے کھیل کا قواعد بدلنے کو سمجھ لینا چاہیے. قالیباف نے کہا اب سے ایران کے مفادات سلامتی کے خلاف ہر قسم کے حملے کا جواب تیزی اور زیادہ شدید اور زیادہ تکلیف دہ طریقے سے دیا جائے گا. ایرانی سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے کل کہا کہ آنے والے دنوں میں اپنے ہرمز کے باہر ایک ممنوع علاقہ قائم کیا جائے گا. رضائی نے کہا یہ علاقہ خلیج فارس کے ایک حصے کو بھی شامل کرے گا, تاہم نے تفصیلات نہیں دی. وہ کہا کہ ممنوع علاقے میں داخل ہونے والا ہر بحری جہاز پابندیوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا. تین اعلیٰ ایرانی سرائے نے بتایا امریکہ کی جان سے ایران کی تیل برآمدات کو ناکابندی اور پابندیوں کے ذریعے ہدف بنا کر معیشت پر ڈالا جانے والا دباؤ برداشت کرنا رفتہ رفتہ مشکل بنتا جا رہا ہے. قالیباف جو پیک وقت ایران کے سربراہ مذاکرات بھی کار بھی ہیں نے کہا ان کا ملک اب صرف فوجی سطح پر بھی نہیں بلکہ پیداوار عوام کے روزگار کے حوالے سے بھی جد و جہد کر رہا ہے. قالیباف نے بنیادی مسائل کے طور پر کرنسی کے تیز اتار چڑھاؤ, مہنگائی, بے روزگاری, مالی منڈیوں کے انتظام کو پیش کیا ہے.

0: حکام کے مطابق مشقوں کا مقصد پیانگ یانگ کی جانب سے میزائل اور جوہری خطرات کے مقابل مزاحمتی صلاحیتوں کو تقویت دینا ہے۔ خبروں کے مطابق کم جونگ ان نے پیر کو ایک تقریب سے خطاب میں کہا، میں اپنی بحریہ کو جوہری ہتھیاروں سے لیس بحری طاقت میں تبدیل کرنا ہوگا، اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ جوہری جنگی نظام کو حقیقی جنگ کے لیے ہمہ جہت اور مؤثر انداز میں استعمال کیا جا سکے۔
1: بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں ایک عمارت منہدم ہونے کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاع کے مطابق نئی دہلی کے علاقے ستیا نکیتن میں یونیورسٹی طلباء کی رہائش کے لیے استعمال ہونے والی ایک کثیر المنزلہ عمارت منہدم ہونے کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ عمارت دہلی یونیورسٹی کے ساؤتھ کیمپس کے قریب واقع تھی۔ حادثے سے فوراً بعد بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے ملبے سے 11 افراد کو نکال کر مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق 4 زخمی ایمس ٹراما سینٹر پہنچنے کے بعد دم توڑ گئے اور بعد میں 5ویں شدید زخمی شخص کی بھی موت واقع ہو گئی ہے۔ دہلی پولیس کے مطابق عمارت تقریباً 40 سے 50 سال پرانی تھی اور اس میں تہخانے کے علاوہ 5 منزلیں تھیں۔ حادثے کے وقت عمارت کے تہخانے میں مرمت کا کام جاری تھا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ مختلف اداروں کی ٹیمیں بڑے پیمانے پر امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا، جان بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور زخمیوں کے جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
0: انڈونیشیا میں آتش فشاں پھٹنے کے بعد 1500 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ انڈونیشیا کے انکراکاٹاؤ جزیرے کے آتش فشاں میں شدید دھماکہ ہوا۔ آتش فشاں سے نکل راک سماترا کے علاقے میں 15,000 میٹر اور جاوا کے علاقے میں 6,000 میٹر کی بلندی تک پہنچ گئی۔ آسمان پر راک کے بادل چھا جانے کی وجہ سے ملک بھر میں 1500 سے زائد اندرونی اور بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ انڈونیشیا کے وزیر مواصلات دو دیپ پورو گاندھی نے بتایا کہ راک کے رہائشی اور فضائی راستوں میں پھیلنے کے باعث پاس ہوائی اڈوں کو عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
1: ترکی بھر میں عجائب گھروں کی تعداد 2025 میں ایک سال قبل کے مقابلے میں 4.4% بڑھ کر 664 ہو گئی ہے۔ عجائب گھروں اور تاریخی مقامات کے زائرین کی تعداد 6.8% کی شرح سے بڑی ہے۔ ترکی محکمہ شماریات نے 2025 کے ثقافتی ورثے کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس کے مطابق ترکی بھر میں عجائب گھروں کی تعداد 2024 کے مقابلے میں 4.4% اضافے کے ساتھ 664 ہو گئی ہے۔ ان میں سے 220 عجائب گھر وزارت ثقافت و سیاحت کے ماتحت ہیں، 426 نجی میوزیم کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور قومی محلات کی صدارت کے تحت 18 عجائب گھر فعال ہیں۔ تاریخی مقامات کی تعداد 148 ہے۔ عجائب گھروں میں محفوظ نوادرات کی تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 0.4% بڑھ گئی ہے۔ عجائب گھروں اور تاریخی مقامات کے زائرین کی تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 6.8% بڑھی ہے۔
0: بنگلہ دیش میں ڈینگی مچھر کی وبا میں تیزی آئی ہے۔ امسال اب تک 42,590 افراد اس مرض کے باعث اسپتالوں میں زیر علاج لیے گئے ہیں اور 117 اموات ریکارڈ ہوئی ہیں، جبکہ ستمبر میں تیز اضافہ اسپتالوں پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ خدشہ کہ مچھروں کے ذریعے پھیلنے والی بیماری آنے والے ہفتوں میں مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کم از کم 4 مریض ڈینگی بیماری سے انتقال کر کے 1,558 افراد اسپتالوں میں داخل کیے گئے۔ یہ بیماری بخار، شدید سر درد، بعض اوقات جان لیوا پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں اس کے پھیلاؤ میں تیزی آئی ہے، جس نے 2023 کے بنگلہ دیش کے مہلک ترین ڈینگی وبا کے بعد خدشات کو دوبارہ جنم دیا ہے۔ یہ وبا صحت کے نظام پر مزید دباؤ ڈال رہی ہے، جو پہلے پورے ملک میں پھیلے خسرے کے وبا سے نبرتے آسما ہے، جس نے امسال تقریباً 1,000 بچوں کی جان لی ہے۔
1: ترکیہ نے اٹلی کو 3-2 سے شکست دے کر اوپر تلے دوسری بار یورپی خواتین والی بال چیمپئن شپ کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ ترکیہ نے اتوار کو استنبول میں کھیلے گئے سنسنی خیز 5 سیٹوں کے فائنل میں عالمی اور اولمپک چیمپئن اٹلی کو 3-2 سے شکست دے کر یورپی خواتین والی بال چیمپئن شپ کا اعزاز برقرار رکھا ہے۔ اٹلی نے پہلا اور تیسرا سیٹ جیتا، تاہم ترکی نے شاندار شکل میں سکور برابر کر کے میچ کو فیصلہ کن سیٹ تک پہنچا دیا۔ فیصلہ کن سیٹ میں میزبان ٹیم نے تیز آغاز کرتے ہوئے 8-4 کی برتری حاصل کی اور بالآخر سیٹ 15-10 سے جیت کر کامیابی اپنے نام کر لی۔ اس فتح کے ساتھ ترکی نے مسلسل دوسری بار یورپی چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ میلیسا ورگاس اور پاولا ایگونو 28-28 پوائنٹوں کے ساتھ میچ کی سب سے زیادہ اسکور کرنے والی کھڑا کھلاڑی قرار پائی ہیں۔ سدائے ترکی سے خبریں ختم ہوئیں۔

راستے کی حرمت، کاروان سرائے اور تجارت کی وقف شدہ صورت۔ السلام علیکم سامعین، ذرا تصور کیجئے کہ آپ شاہراہ ریشم پر ایک ایسے تاجر ہیں جو بہت و کنار وسیع میدان میں کئی دنوں سے سفر کر رہا ہے۔ آپ کے سامان تجارت میں دنیا کی قیمتی ترین ریشم، مسالے اور جواہرات موجود ہیں۔ رات ڈھلنے پر آپ کا منتظر صرف اندھیرا اور ڈاکوؤں کا خوف ہی نہیں، بلکہ بلند و بالا سنگی دیواروں کے پیچھے جلتا ہوا ایک گرم چولہا بھی ہے۔ سلجوقی اور عثمانی دوار میں راستہ صرف طے کیا جانے والا فاصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی امانت بھی تھا جسے وقف کے ذریعے محفوظ بنایا گیا تھا۔ آج ہم ان عظیم مراکز کا ذکر کریں گے جہاں تجارت کا دل دھڑکتا تھا۔ کاروان سراؤں پر بات کریں گے جہاں مسافروں کو 3 دن تک بلا معاوضہ پناہ ملتی تھی، اور شہر کے اندر تجارت کی روح سمجھے جانے والے ہان نامی بازاروں کا ذکر کریں گے۔ اس عظیم نظام میں خوش آمدید جہاں راستے کی حرمت وقف کے سپرد کر دی گئی تھی۔ کاروان سرائیں وقف کے نظام کے لاجسٹک معجزے تھیں۔ خصوصاً 13ویں صدی میں اناتولیہ کے سلجوقی سلاطین کی جانب سے تعمیر کی جانے والی یہ عمارتیں دنیا میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد سماجی بیمہ نظام تھیں۔ تجارتی راستوں پر تقریباً ہر 30 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی ایک اونٹ کے ایک دن میں طے کرنے کے برابر مسافت پر، یہ کلا نما محلات بلند ہوتے تھے۔ آگ سرائے میں واقع مشہور سلطان ہان یا کیسری میں موجود کاراتائے ہان جیسی عظیم الشان عمارتیں صرف ہوٹل نہیں تھیں، بلکہ مکمل رہائشی مراکز تھیں جن کے اندر مسجد، حمام، دواخانہ، جوتے مرمت کرنے کی دکان اور جانوروں کا ہسپتال تک موجود ہوتا تھا۔ ان کے وقف ناموں میں درج ایک شک آج کی جدید دنیا کو بھی حیران کر دیتی ہے۔ وقف نامے میں لکھا ہے کہ کاروان سلا میں آنے والا ہر مسافر، خواہ اس کی زبان، مذہب یا نسل کچھ بھی ہو، 3 دن تک مہمان قبول کیا جائے گا۔ اس کا کھانا، بستر اور اس کے جانوروں کا چارہ وقف کی جانب سے بلا معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ اگر مسافر کے جوتے پرانے ہو جائیں تو وقف کے بجٹ سے اسے نئے جوتے فراہم کیے جائیں گے۔ بلکہ بعض وقف ناموں میں سردیوں میں سردی سے ٹھٹرے ہوئے مسافروں کے لیے لکڑی کے اخراجات اور انتقال کر جانے والے مسافروں کی تدفین کے اخراجات کی ادائیگی جیسی باریک تفصیلات کو بھی قانونی ضمانت حاصل تھی۔ صبح جب مسافر کاروان سرائے سے روانہ ہوتا تو کاروان سرائے کا منتظم دروازے پر کھڑا ہو کر بلند آواز میں پوچھتا، اگر تمہارا کوئی حق ہم پر رہ گیا ہے تو اسے حلال کر دو، ہماری میزبانی میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، یا تمہیں ہم سے کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ جب تک مسافر حلال کیا نہ کہہ دیتا، سرائے کا منتظم سرائے کا دروازہ بند نہیں کرتا تھا۔ جب سفر ختم ہوتا اور قافلہ شہر میں داخل ہو جاتا، جو یہاں اس کا استقبال تجارت کے شہری مرکز یعنی ہان اور ارستہ نامی بازار کرتے تھے۔ شہروں کے اندر موجود ہان کاروان سراؤں کے برعکس وہ تجارتی مراکز تھے جہاں خود تجارت ہوتی تھی۔ بورسا کا مشہور کوزہان صدیوں تک عثمانی ریشم کی تجارت کے اہم مراکز میں سے ایک رہا۔ 15ویں صدی کے اواخر میں سلطان بایزید ثانی کے حکم پر تعمیر کیا جانے والا یہ ہان محض ایک تجارتی عمارت نہیں تھا، بلکہ اس کی دکانوں سے حاصل ہونے والی آمدنی استنبول کے ایک عظیم مذہبی اور فلاحی کمپلیکس اور غریبوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وقف کی گئی تھی۔ یعنی جب کوئی تاجر ریشم فروخت کرتا تھا تو در حقیقت وہ بالواسطہ طور پر ایک فلاحی کام کے لیے سرمایہ فراہم کر رہا ہوتا تھا۔ استنبول کے قلب میں واقع مصری بازار بھی نئی مسجد کے وقف کا حصہ ہے۔ 1660 میں خاتون ترہان سلطان کی جانب سے ایل کی شکل میں تعمیر کروایا گیا یہ شاہکار مسجد کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے آمدنی پیدا کرنے والی جائیداد کے طور پر بنایا گیا تھا۔ یہاں فروخت ہونے والے مسالے کا ہر

گرام، مسجد کے چراغوں کے تیل، مؤذن کی تنخواہ اور صحن میں موجود کبوتروں کے دانے دن کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ اور اب آتے ہیں آراستہ بازاروں کی طرف۔ آراستہ ایک ہی پیشے سے منسلک دکانداروں کی قطاروں میں بنی ہوئی دکانیں ہوتی تھیں۔ یہ وہ مقامات تھے جہاں دیانتدار تجارت اور اخوت کے اخلاقی اصول وقف کی نگرانی میں یکجا ہوتے تھے۔ یہاں ترازو میں دھوکہ نہیں دیا جاتا تھا اور معیار وقف کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ دکاندار جانتا تھا کہ اس کی دکان وقف کی ملکیت ہے اور وہاں کی جانے والی دھوکہ دہی دراصل وقف یعنی عوام کے حق سے خیانت کے مترادف ہے۔ عثمانی سلطنت کے مختلف علاقوں میں پھیلی ایسی مثالوں میں سے چند ایک آپ کی نظر کرتے ہیں۔ نمبر ایک، محمود پاشا بدستان، انکرہ۔ آج یہ عمارت اناتولیہ تہذیبوں کے عجائب گھر کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اسے فاتح سلطان محمد کے وزیر اعظم محمود پاشا نے استنبول میں موجود وقف کی عمارتوں کے لیے آمدنی فراہم کرنے کی غرض سے تعمیر کروایا تھا۔ یہ انکرہ میں انگورا اون اور انگورا اون سے بنے ہوئے کپڑے سوف کی تجارت کے اہم

فضائی اشیاء کی تجارت کا ایک اہم مرکز تھا. اس کے وقف ناموں میں درج ہے کہ ہان سے حاصل ہونے والی آمدنی مختلف فلاحی خدمات کے لیے مختص کی گئی تھی. عمارت کے اندر فوارے، پانی کا نظام اور جانوروں کے لیے پانی کے مخصوص حصے موجود ہونے کی وجہ سے عوام اسے سولوہان یعنی پانی والا بازار کہنے لگی. نمبر 6، بیو خان نکوسیا قبرص. عثمانیوں کی قبرص فتح کرنے سے فوراً بعد 1572 میں تعمیر ہونے والا یہ ہان عثمانی شہری منصوبہ بندی اور فتح کے بعد قائم کیے جانے والا سماجی ڈھانچہ شمار ہوتی ہے. اس سے حاصل ہونے والی آمدنی فتح کے بعد قائم کیے گئے اوقاف کو منتقل کی جاتی تھی. بیو خان عثمانی تجارتی نظام میں قبرص کے انضمام کو آسان بنانے والی اہم عمارتوں میں سے ایک تھا. سامن، کاروان سراؤں میں موجود بلا معاوضہ خدمت اور شہروں میں قائم آمدنی پر مبنی وقف کی دکانوں کا نظام عثمانی معیشت میں توازن برقرار رکھتا تھا. کاروان سرا مسافر کو محفوظ طریقے سے شہر تک پہنچاتی، جبکہ شہر کے ہان اور بازار اپنی حاصل کردہ آمدنی کو دوبارہ سماجی خدمات یعنی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتے تھے. اسی نظام کی بدولت ایک تاجر چین سے سفر شروع کر کے ویانا کے دروازوں تک صرف وقف کے دسترخانوں کے مہمان کی حیثیت سے پہنچ سکتا تھا. آج کی جدید دنیا میں موجود لاجسٹک نیٹ ورک، انشورنس کے نظام اور 5 ستارہ رہائشی سہولیات کے بنیادی محرکات میں وقف کی وہی روح شامل تھی جس نے 800 سال پہلے میدانوں کے بیچ ان پتھریلی عمارتوں کو تعمیر کیا اور ان کے دروازے پر گویا یہ پیغام لکھا، یہاں کوئی بھوکا اور بے خواب نہیں رہے گا. ان کے لیے تجارت صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ اشیاء اور راستوں کی حفاظت کو وقف کی حرمت کے ذریعے یقینی بنا کر ایک تہذیب کی تعمیر بھی تھی. اب ہم ایسے وقت میں داخل ہو رہے ہیں جب راستے ختم ہو چکے ہیں، قافلے اپنے منزل تک پہنچ چکے ہیں اور دروازے اطمینان کے ساتھ بند ہو رہے ہیں. وقف جس عظیم روح کا نام ہے، وہ صرف پتھر کو پتھر پر رکھ کر قائم ہونے والی عمارت نہیں، بلکہ انسان کا انسان کے سہارے کھڑا ہونا ہے. میدان کے بیچ جلایا جانے والا ایک چولہا، کسی بازار میں بانٹا جانے والا ایک حلال نوالا، دراصل ایک تہذیب کا امانت سے وفاداری کا عہد ہے، اور ہم اسی عظیم دسترخوان اور اس نہ ختم ہونے والی رحمت کے وارث ہیں. دنیا بدل جائے، راستے اپنی شکلیں بدل لیں، لیکن ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ کی طرف بڑھایا گیا وہ پوشیدہ پل وقف کی نظر نہ آنے والی بنیادوں کے سہارے ہمیشہ قائم رہے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ کا راستہ ہمیشہ بھلائی کی طرف ہو اور آپ کا دروازہ ہمیشہ رحمت کے لیے کھلا رہے. ضمیر کی آواز سنتے رہیے اور تاریخ کے نقوش پر آگے بڑھتے رہیے. یاد رکھیے، جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے. پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دینے والے ہاتھ کی کہانی.

قدیم یونانیوں نے میڈوسا کے مجسمے کو ان عمارتوں اور پناہ گاہوں میں رکھا جن کی وہ حفاظت کرنا چاہتے تھے اور اپنی ڈھالوں اور بکتر پر اس کی کڑھائی کرتے تھے۔ یہاں اپولو کے مندر کے دروازے پر میڈوسا کا سر مندر کو برائی سے بچانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ اپولو کے مندر میں چشمے کا پانی اور لوریل کے درخت کو ابتدائی زمانے سے ہی مقدس سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہ تازہ پانی کا ذریعہ بھی پناہ گاہ کی بنیاد بنا۔ اسے تقویٰ یا نبوت کے چشمے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور آسمان سے دیوتاؤں کی طرف سے بھیجے گئے پیغامات کو وصول کرنے کے لیے اسے کبھی بھی احاطہ نہیں کیا جاتا تھا۔ بدقسمتی سے یہ بہار آج تک زندہ نہیں بچی ہے۔ مندر کا ایک اور نمایاں عنصر جس میں بھرپور اور شاندار سجاوٹ ہے، اس کے بہت بڑے کالم ہیں۔ مندر کے 120 کالم نہ صرف اناتولیا کے بلکہ پوری رومی سلطنت کے سب سے نمایاں کالم ہیں۔ خطے کی پودوں اور جنگلی افسانوی جانوروں سے مزین کالم اڈے ماسٹر سٹون ورک کو ظاہر کرتے ہیں۔ چونے کے پتھر اور سنگ مرمر سے بنے اپنے کالموں، بھرپور راحتوں اور حیرت انگیز طور پر خوبصورت ڈھانچے کے ساتھ مندر یہ ظاہر کرتا ہے کہ فن تعمیر میں جمالیاتی فکر تقریباً 2500 سال پہلے بھی موجود تھی۔ اگرچہ دیدم کی شناخت اپولو کے مندر سے ہوتی ہے، لیکن اس کے آس پاس متاثر کن قدرتی علاقے بھی ہیں۔ خطے کا سب سے اہم دریا میندرے سے عظیم اور دلیک قومی پارک اس کے ڈیلٹا کے ساتھ خاص طور پر دیکھنے کے لائق ہیں، کیونکہ اس میں بحیرہ روم اور سائبیرین نباتات کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ اپنے منفرد پودوں کے تنوع کی وجہ سے نیشنل پارک کو کونسل آف یورپ کی طرف سے فلورا بایو جینیٹک ریزرو ایریا کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ میندرس عظیم جھیل بافا کے ساتھ جڑا ہوا ایک آبی علاقہ ہے جو ترکی کے پرندوں کی نگرانی کے اہم علاقوں میں سے ایک ہے۔ حیاتیاتی تنوع، مقامی انواع، یہ بین الاقوامی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ جانداروں کا قدرتی مسکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے رامسر کنونشن، برن کنونشن، ریو کنونشن اور بارسلونا کنونشن کے فیصلے کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہے۔ دلیک قومی پارک اور میندرس عظیم ان لوگوں کے لیے ضروری مقامات میں سے ایک ہیں جو دیدم کے تاریخی شہر اور اپولو کے مندر کو دیکھنے آتے ہیں۔ سامعین، مستقبل کے بارے میں سیکھنا قدیم زمانے سے انسانوں کے لیے ایک تجسس کا ناگزیر ذریعہ ہے۔ یہ نامعلوم اور حیرت سے بھرا ہوا ہے کیونکہ یہ انسان کا مستقبل ہے۔ ہم صرف منصوبے بناتے ہیں، لیکن ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے کہ وقت ہمارے لیے کیا لے کر آئے گا۔ شاید اس طرح ہم قدیم زمانے سے نبوت کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے دیدم کے اپولو مندر کے بارے میں بات کی، جو اناتولیا کا سب سے بڑا اور قدیم دنیا کا تیسرا اہم اوریکل سینٹر ہے، جو آج قدیم دنیا کے لوگوں کے لیے بہت اہمیت کا بھی حامل رہا ہے۔ نسلی خان دیرمین جی اولو کے قلم سے تحریر کردہ یہ پروگرام آپ نے سنا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان صغیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

آپ کی خدمت میں شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ایران نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آبنائے ہرمز کے باہر ایک ممنوعہ علاقہ قائم کیا جائے گا۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے 5 روزہ مشترکہ فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ یمن مسلح افواج نے حوثیوں کے خلاف 13 فضائی حملوں کا اعلان کیا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔